שעקום חיה וצלח צוות חיר ענקה חיר כאן רוצליב וכחלון כאן כונחילה צוות צוות כמומה צוות כרתה צוות כתיה צוות תה צוות עלי קילח איך הוקין כסקי כותמל נאוצ'וץ קרא רצוח בלטנמת עתית לנג אל נקוואץ' פעם סיינטו אונו